0: Kispál Ferencné, Kálcina Irénka z Gorényoga Sinika, Zsevés Soroksári Budapesté.
1: Jaz, grbešnjaka. Da ga že čakam.
0: Na si svecovo, oj, da ga čakaš, oj, kako ga čakaš?
1: Ne, ga čakam, ko je prida smrt.
0: Ah, to pa naguče, kad to najslabavno gučati, vej, ta smrt tok pride, bole trbej tok napisati, ka sa nej domagi.
1: Ja to pravim, ka ovno goro trenj, pa ga to vje basman.
0: Ja, kak mačka, oj, to vidi.
1: Ja.
0: Ja. Ka ne slabavno, kad ti to tako pride, pa ta čas se moramo tam troti, ka nam je dano. No, praviš, ka to je pa žalostno, ka 4 ali 5 držin ste gnog sveta veliko podastvo pelali. Zdaj ste pa na to prišli, poštivane ti varišice, ka ste se do vice gratale. Ena od vas nema več moža.
1: Ja, tak je.
0: Zdaj se pa ti lek žaurdjate, ka ste sir, ste kaj začinfali može in ej, tej vrzgejka, krčmal dejo pa. Oj, tvoj ne taš je bil?
1: Ne, u njeni da ne, krčmal višo.
0: Rejsa?
1: Pa Erne, to ne, pa Juži, to ne.
0: Što to je Erne?
1: Pa daš.
0: Ja, pa daš je. Ko so pa te vraga delali te podje? Karte špilali?
1: Pa v to.
0: Te si ti vrloga moža mejla?
1: Ja sem vrloga mejla.
0: No. Ti si leka roda, gej. Kelk ste v Kuper bila? Kelk let?
1: 56.
0: 56. No, vej pa ti ste ja. Zlato gostivanje zadobila. Ti ste za dugo v Kuper bila?
1: Ha, dugo.
0: Tok nam je predano, pa ti tok moremo vzeti, ne? Ka, ja, lek se žavrdjamo, da pa zat malo pozabiti, to je trbej. Pa kot je zdaj ženske te dovice, ka 4 ali 5 vas je, kot je zdaj... E pa si, kjer se zat ne žavrdjate, ne?
1: Ne,
0: drugo,
1: ne,
0: kaj ne. Tego čijete, ne sem to, ko so moški mrli.
1: Ne, v Kuper pridemo, včasih malo popovedamo, pa tok smo ta.
0: Djavklin Peter z Gorenga Sinika že dugo žive na Štojerskom v Avstriji, pa nika batažuje. Ponorije je nakakma tok provo, žitka svete je veliki hejtsko šabil, ka sta ne tok dugo krova ali konj, eške samo nut kukivala skauze glažonjo. Zdaj pa te prej nutna oprej to okno zijata, grdeva, mrskeva, betega. Te simbolični kejp za betek se mi je najprva malo čudno vidio. Ti si me te Kalcina Irenka rastomočila, ka prej psihijatrije poznajo te simbolične kejpe za ništarne betege, dopravijo, ka krova oj pa konj nutno okno gledata.
1: Ja.
0: Te to v psihijatrije, to so to pravi. Te nišče logvi betegi gestel, da krova pa konj nut kukneva ta že tam na okno.
1: Ja, to je
0: škizofrenija. To je škizofrenija, za to so gučali?
1: Ja.
0: To te taša tradicija bila, ka ljudstvo te to tok gučalo, da te betek koli vrat prišel.
1: To je
0: gej
1: tok, če je mladi gej, ti to lahko vjutra ste. Da to da je že stoj stari, pa ima 50 let, ti so začeti zrasti v sedernuti pride, klavov. Pa ti seder to vgleda na okno.
0: Rej sam?
1: To ne mora spati.
0: Pa te tam zagledne konjsko glavo je krovino, da tam ta vgleda v noč.
1: Samo
0: Tomo oči.
1: Ja, pa se te nuti počuka.
0: Batežnik, da to zagledne oj konjske oči, oj kravdje oči, tema vujde, cuka.
1: Tema vujde, ja.
0: Pa te to za toga volka to vide tam.
1: Ka to vide, pa se te bogi.
0: Aha, aha.
1: Pa te več ne more
0: zaspoti.

0: pravila si meni včera, kaj ena tvoja sausadica prej te od toga trpi, kak mi pravimo, ka se je pomet zmešala. Goči prej kavli vrat, ka si ti prej Irenka nutri v njeno postalo se vdarila, pa si mrla, pa zdaj te zmev gočiš.
1: Zdaj je normališ.
0: Zdaj je zdrava?
1: Zdaj je zdrava. Zato, ko je bila petalaj na psihijatrijo. Tam so dali vrasto, po tisto vrasto sider mora toh še den nut zete. Ko če ne zeme nute, tisto je boja.
0: Te pa konjska glava pride pa kravlja.
1: Jo, pa te povej, ko se je tam bilo, pa se tam mrla.
0: Da je sosed ge pravil, ka to tam drugim te pregučala, ka so tebe videli, potom ti zgaže, ka si mrla, ka si na pošto išla, oj si v balto išla, pa te pa pravila, ka jo, jo, ka le, ka telo nej tangi, lik duša tangi, ka tisto sikder tangi.
1: Ja, ja.
0: Ko šo celo filozofijo majo te, nej, ba te ždicka.
1: No, da pa zdaj več od toga več.
0: Na goči.
1: Na goči.
0: Naspetavaš go. Una pa sama od seba to navej le, ka ranč napolne. Una tok to obok še če napolne, nej. Ka bi se čudivala.
1: Viš, doka napolne.
0: Ka ovak bi se te mogla čudivati. Kak pa to, Irenka, ka sti tugej, već si pa včera mrla, oj pa prvi ring. To ti sreča, gi, ka to napolne. Ka bi te je palek, koj na pamet prišlo.
1: Tak še den pride, ka bo se malo gučali.
0: Par povedali malo.
1: Jo, ka je una to sama gej.
0: Una to je davica gej?
1: Ne, ne. Zato, ko je imela možaj, pa te je panika nuti prišlo v glavov, pa te so se razpitali.
0: Ah, se ravta, te je s tem te na volo imela, ka go moš te te tanjal za toga volo, za betega volo.
1: Ja, moš je že prva znov, ko je togi, on sider pomagal. Njej bi trbilo nikoga, ka vrastovo je sider nuti seme.
0: Ja, pej pa te bi moš na to lek skrpemo.
1: No, da pa ti bo trupva.

0: Kalce na Irenka, Šorok Šarif, Pešte, že sa dugo pogočavava, pa malo sa to že vzmatrav, ka dosta naguči slovenske, pa te malo bolje nažmetne na pamet pridejo rači, pa te od toga za leko človek truden grata, vejva na Drgavč pa, ko je gučala, za konec ješke eno zadnje pitanje manj, pa ta te malo njanka, sa malo zdeneš, ka ta uvenka ta vzad težmetno, ki to tako odgovarjate, da te napride na pamet, ne, vej pa v Ugrski bi te na pamet prišlo, da pa ta v slovenski radiju.
1: Ja.
0: No, kako bode z vašim kaurošom, z vašim slovenskim društvom, imate kakšo vividenje, kakše mlade Slovence, šteri od vas
1: pregzemajo
0: štafetno polco pregzemajo?
1: Nemamo mlada, ne.
0: Ko ti bav?
1: Kako smo ge, tako smo ge.
0: Kako ste ge zdaj?
1: Zdaj 12.
0: 12.
1: Ja.
0: Moške, ženske.
1: Ja.
0: No, vej pa to, kauro ste ge nekako spejvate, pa te imate fajn moške, ka vi dosta imate za to, pravti drugim, nekaj pri nas so same deklegi. Kelk vas je Slovencov, ge, ta pravi Slovencov?
1: Marika, štrine, ge, to dve, Terike, tri, Anča, to štire, pa Zadori, to pet.
0: Pet.
1: Drugi so moške.
0: Drugi so v Avgrigi, no tako si venak stela povedati.
1: Ja, vš je Vugrinka, ja. Štrine feri.
0: Ja, pa sestra.
1: Znaš, to je to?
0: Ja, tisti velki, Kovač
1: tisti
0: feri.
1: Tisti velki, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Pa sestra tu, ne?
1: Pa molnarlasi, on je tu Vugrin.
0: Pa te miši, Zadori miši, normalno zna slovenski gučati?
1: O, je.
0: Zna?
1: Bole zna, kog je.
0: No, ka te nevk zad njega težkin, pa te zdaj smo lapav to vse vnjali, to smo te zdaj nikaj ne naprej nosili toga fudaša vožga, pa ka te mo nevk miši na to malo. Zad te pitan, ka et nevk sa sterikov gučo, ka ma gor pozvala, ka me za imena den gratulejrala. Sa vidu, ka trna žmetni je šlo, prva da sa pr njej odo te zad bok še šlo je. Nagočite tog dosta venak te zdaj to pomeni, pa tebi to, če na redki gočiš te pozabi človek.
1: Ja zdaj že ne sem slovenski, da pa v Ugrski te pozabi.

0: Gezo je, že ne som slovenski, mogorski to poznam. Usam da si...
1: Tri, si bila včera.
0: Tri.
1: Eškenov gratuliram, pa skrb sa mej, pa tam v društvi so te skrb mejte, vse dobro vam želen, pa ti so drgavč pa, koj oglasim, to ti pa vej, povem, da to bode zojde rožinka gi, spondejlek, en trikrat rožinka bo gvišno zdaj, da bi pa pripravim, pa ti lapo povem, da bode. Internet imate?
0: Mam, olike.
1: Nanucate. Prvang za dobro dejete je pešterski radio, ka pri nas nadeje čisto. Nej tu, nej v varaši, nej v porabi, prvang deje čisto, nej?
0: Jo, so še pondelek, do ena vrage, te tebi...
1: Poslušaš, bav plati.
0: So še pondelek, četvrtek do geste, o nej?
1: Televizijo.
0: Televizijo, ti so tisi der pogledal.
1: No, bav plati, v Dušanovom imeni, v mojom, te spleš, da manj nadelamo, zdaj boš se te sama čila, vej se, ko je lepav kuz režen, pa za dobro bo, sem mal duže trpi, zato ga vol tukaj človek reči išče, ne, pa te dosta pauze geste. Zato ne v živo gite to tako, zato lek lepav naredimo, tako vejmo se te glaso, da aktualno bo, ja? Bog plati, ka se je tako vydržala, ka ne in lik je bila, ne, dosta krat se je mogla povrka, no, da napride na pamet, ne, da pa tisto sebe zrežemo.
0: Napride na pamet,
1: ja, vej pa to.
0: Kako se ti bole mlade,
1: 10 let. Ja.
0: No, ti zdaj mogla Matejš palajtas.
1: Gesa zdaj že to, mal se nikaj emo, da še COVID. Niške ne bi pokazal, da pa to so emo memorijo geto, pa vlasej so mi velatele, pa te izviletke so ma bolele, tako geto so čuto to, no. Ve pa ta čas, ko se imena znamo, povedati, ko što smo ge, pa znamo geste, pa pite proste, pa leko vyplačamo ta čas, težke nikak bav, da.
0: Čudar pravim, ko to čas, ki in živete,
1: ka namrgejš?
0: Kaj sam hozirjen?
1: Slovenski povej. Ta čas ške živeti, ka leko gesti v lampa deješ, pa tam v ozajek se pa leko vzbrišeš. Hej? No. No, teva vej za 10 let pa pa, gordja mala, pa mo te videli, temo že ranč ta še gej kak ti. Teva že gnake
0: vagi. Ježiš Marija, za 10 let te se že skor sa zeveš.
1: Za 10 let boš gej 93 leta, tvoj ato, to je 96 let star bil.
0: Ja, mama pa skor stav.
1: Kelk let ato tam na Rusoškom bil, to kaj vejš?
0: Sa bila... 3 let stara, da je domov prišel. Mama je pravila, ko tisto ga, ne vem, ko so težka crnoh mala bila, ko je ata prišel domov, pa so tam bila nute.
1: Malo je postavlja.
0: Te so tok roki gor držala, če bi sider poznala tistoga moška, ko je ata bil.

0: Da si se ti narodila, te ata ranč venok ne doma bil, več.
1: Ne, ne doma bil.
0: Te že vojni bil.
1: Te vojni bil, ja.
0: Te je pisto en lepi spomin motare, če bi gir ne nazaj prišel. Pa bi te tam žaljivo, ka ne bi ne nazaj prišel, ka videl, kako so lepo. Či je dal bo, pa je te zdaj zad veseli bil. Vej se ga njega gordjamo, kak to tam bila v pardone. Pa trunge, kak so fičkali. Pa prej dobro bila, ka v mali bil, ka kruglja so ga ne za ojdele, ka tam so sam to hlatele, pa fičkale. In ta si dober humor, emo. Ka djurskom radiju se ga je ke gordjamo na ukinda sveta. No, Irenka, dosta svagučala, lapav svagučala, dobro svagučala, bog plate, tebi lapav, pa ti so veš glasin, da bode prvi tav, ja? Če va pa dosta talov mela, te pa tok bovka nok en dva, tri damo, pa te nok pa sledik damo. Oj ne dogučali, ka vsih der son ene lidi imamo, da pa tok malo vas ge, šteri gočite slovenski, ka moramo duge riporte gordjamote. No, se najboljše, no. Irenka, zdaj sem malo zdeni, kad zacete vizma trav, bog plati, Irenka, pa lapav samejte no. Z sinom, pa s nejov te.
1: Te bom pa zagele.
0: Eške ste nej obet imeli?
1: Ma biti, ko so oni žagele.
0: Ti nemate pod nek obet? Ja sa drek zad prav, da dve vira, oj bav, deka, že obet tau.
1: Ne može gov, tako.
0: Rano?
1: Zajtrek je
0: gledal. Aj. Zdaj do bole gele dom. Dober apetit vam želen, pa povej se nej, pa sneji, kaj ne doča mernika, so tam malo dugo. Gordrža, povej, ka zato, kdo je bila, ko si časi kaj dugo premišljavala, prvo, kak si odgovor davala. No, je pa ne, šojno, som malo zato duže trpelo, ka ti za tok nagučiš, kak rozinka, ka una dej, kak binkle, ne dej.
1: Joj, una trno. Na,
0: ja.
1: Hvala Bogu, to hrozo se gled doma gorzove.
0: Ja, Bog plati pa s Bogom, vej se zglasim ti pa, dobro?
1: Bogom.